0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Vi snakker om restauranter og favorittrestauranter I dag. Ja. Det koselig og med på telefon som ringer fra Tønsberg. Per med oss. God morgen til deg, Per.
2: Hei, god morgen. Jeg ringer ikke fra Tønsberg, men jeg ringer fra Finland faktisk.
3: Åh, oh, ja, fra Finland.
4: det noe god mat der, ja?
1: Hva gjør du der?
2: Jeg jobber her.
1: Du jobber I Finland? Ja. Du verden. Ja. Ja, fantastisk. Moi, heter det da, ja. På Moi Moi. Hva med din...
2: Ja, eller hei hei. Ja. Nei, hei.
3: Ja. Men hva favorittrestauranten din da?
2: Hos Peder.
1: Hos Peder?
3: Hos Peder I Oslo.
2: Ja.
1: Åja, det sikkert flere som heter hos Peder, ja. Hvorfor deres favoritten din da?
2: Nei, altså, jeg liker helt... Det jo egentlig sønnen min som driver restauranten.
1: Åh, ja, så bra. Bare kjør Peder. På.
2: Ja, ja. Men det har jo blitt en kjempesuksess. Han har holdt på nå I 2 år. Mm. Og altså konseptet hans jo helt genialt, fordi det, altså, han jo veldig opptatt av bærekraft og miljø og dyrevelferd og alt dette der. Mm. Og så det en sånn sharing-sak, så du får smake på masse forskjellig. Hovedretten billig, og så var jo greia at han vil at folk skal spise ordentlig mat, så det skal liksom ikke koste så mye mer enn å gå på Mac-eren.
1: Ja. Du verden for en bra filosofi da.
2: Ja. Ja, og så det for god du får en god hvit bordeaux til 100 kroner glasset liksom, så jo så det jo genialt.
1: Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Ja, men da har du fremsnakket både sønnen din og spisestedet hos Peder på Grünerløkka I Oslo. Og så må du ha en fin dag I Finland, da.
2: Jo, ha det. Takk for det. Ja.
3: Ha det.
1: Dette var koselig å snakke om, synes jeg. Favorittrestaurant.
4: Har du en favorittrestaurant, så ring oss på 08282. Mm. Hva som helst.
1: Ring oss nå på 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om stjerner og vinkler i dag, holdt jeg på å si, fordi det var så mange fine nye stjerner til restauranten i Norge fra Michelin-guiden, og uansett så snakker vi om restauranter og favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Nå skal vi snakke med Anita fra Lierskogen. God morgen til deg.
3: God morgen.
4: Hva er favoritten?
3: God morgen. Det er La Trattoria på Lierskogen sentrum.
2: Lierskogen sentrum?
3: Faktisk av alle ting så ligger det et sentrum hvor det ikke er, det er en barneskole og en barnehage, og så er det en fantastisk italiensk restaurant som han lager pizzaen og pastaen og lager alt selv.
4: Ja.
3: Utrolig god mat. Folk kjører 2 timer hver gang i måneden for å spise der.
2: Nei!
4: Er det sant?
3: For andre til Oslo.
4: Ja, vi har lest om den restauranten faktisk.
3: Han har også Riviera i Lenbukta, men den er litt mer eksklusiv, litt mer sjømat som han har der. Men,
4: ja, der har jeg spist flere ganger. Ja. Så gøy, jeg visste ikke at de hadde en restaurant i Lierskogen også.
2: Simort Lierskogen, altså.
3: Nei, det er jo, folk tenker på Liertoppen, der ligger i sentrum av Lierskogen, så man må liksom kjøre de av mot veien og inn der.
2: Ja.
3: Og det er Steinovs bak pizza, og han har egen sånn pizzaovn, sånn Steinovn,
2: inne i...
3: Det er kjempedårlig akustikk og alt, men det er utrolig god mat.
4: Men Anita, hva er favorittpizzaen da?
3: Jeg spiser en kylling, for jeg er ikke så veldig glad i det andre, men de har en burrata-pizza som er helt sjukt god.
4: Ja, det er alltid godt det.
2: Wow. Nei, men da setter vi dem på kartet. Veldig bra.
4: Dra til Lierskogen, dra enten på barneskolen eller på pizza-restaurant.
2: Ja,
4: La Trotteria.
3: Heia Hallen.
2: Heia på Lier. Tusen takk for praten.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Og vi snakker om restauranter. Det var jo utdelinger av Michelin-stjerner i går. Men vi snakker om alle typer restauranter rundt omkring i hele landet.
2: Ja, hva folks favorittrestaurant?
1: Ja, og turen går til Hvaler og Siri med oss. God morgen til deg, Siri. God morgen.
3: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Hei.
1: Hva favorittrestauranten din da, Siri?
3: Det må selvfølgelig bli første reis på Hvaler.
2: Første reis.
1: Hva slags sted det?
3: Det en sjømatsrestaurant.
1: Ja.
3: Ligger fantastisk til på bryggen på Skjæraven, på Kaja der.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Hva favorittretten der da?
3: Vet du hva? Fiskesuppa deres veldig, veldig god.
2: Ja.
3: Og så risottoen også veldig god.
1: Mm.
3: Så masse god mat der.
1: Ja.
3: Men... Og den åpent hele året.
1: Ja, for det var akkurat det, for det jo litt viktig når man på et sånt, for man kan jo ikke si at Hvaler et kjempesvært sted. Det betyr jo mye for lokalbefolkningen at det oppe hele året da.
3: Ja, det gjør det, og ja. Det er åpne helgene da, i vinterhalvåret.
1: Ja.
3: Men så kan du bestille hvis du skal ha noe god middag, så kan du bestille og så åpner den.
1: Ja.
3: Så det kjempegod plass.
1: Ja, for å være litt alvorlig i en sånn type sak som det, så er det jo ofte det at det kan være avgjørende folk om de blir boende på et sted eller ikke, om det er på en måte en blomsterbutikk eller en restaurant eller noe som skjer. Det er jo det.
3: Ja, absolutt. Mm. Men nå jo jeg fra Hvaler da.
4: Ja, ja det det.
1: Det ikke tenkt.
3: Jeg fra Kirkøy.
1: Ja.
3: Men hvis dere da tenkte en tur ut på Hvaler i sommer og gå dit og spise, så kan dere ikke det, for den stengt på sommeren akkurat i år da.
4: Hvorfor det?
3: Men han åpner igjen til høsten. Det noen bygningsutfordring med bygningen, men det var en god pizza ved nabobygget da,
4: som
3: det
4: måtte drive. Jeg har spist der også.
1: Ja, men det
3: har du gjort det?
4: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det fantastisk. Den god, du ikke enig?
4: Jo.
1: Første reis blir ikke ført til høsten, så det var bra du anbefalte en restaurant som ikke åpen. Det synes jeg var dagens beste.
3: Nei, vi hører noe her. Han jo åpen fra september til mai.
1: Ja.
3: Det bra. Ja. Den veldig god.
1: Nydelig, Siri. Ha det godt da. Takk for praten.
2: Ha det godt.
1: Hva favorittrestauranten din? Ring oss nå, og gjør som Siri. Anbefaler på det varmeste 08282.
4: 08282.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: I dag snakker vi om favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Det er en koselig ting å gjøre det, og Jørn Roger fra Vågå er med oss. God morgen til deg.
2: God dag, god dag.
1: God dagen. Ja, er det en restaurant du vil trekke frem, Jørn Roger?
2: Ja, det er det. Ja. Og det er her i Vågå, oppe i fjellet her. Det er ikke flest av dit. Og du må gå siste veien for å komme dit, og det er Vienvang. Det er restauranten hos Arne Brimi.
3: Ja!
1: Selvfølgelig der, ja. Den har vi hørt om tidligere her i morgenklubben også. Den virker... Jeg har ikke vært her, men beskriv det stedet der, Jørn.
2: Altså, det går ikke an å beskrive det. Du må oppleve den plassen, for det er helt spesiell atmosfære der, og maten er noe helt hinsides bra.
3: Mm. Ja, det er veldig sånn tradisjonsrik mat, er det ikke det?
2: Ja da, og så er det lokale råvarer, og det er fokus på det hos har i Jotunheimen her da.
1: Mm, i Jotunheimen på... hvor mange ganger har du vært der selv?
2: En del ganger.
1: Ja.
2: Men det er også den første gangen den er der, da... Ja, det er helt ubeskrivelig. Men kan sjekke på brimiland.no, ja. Tror jeg det heter. Og så en annen ting som er fryktelig bra med det stedet, er at det er voldsomt bra fokus på lærlinge og utlæring til nye kokkefolk. Ja. Og det er noe nødvendig i en slik bransje som sliter om dagen med rekruttering.
1: Du, det der skal vi slå i et slag. Vi er for yrkesfag og lærlinger rundt omkring. Så det var bra du sa fra, Jørn. Det var fint det. Så da setter vi restaurant og Brimi og Vienvang på kartet over ting vi har snakket om i dag og anbefalt til restauranter. Så må du ha en fin dag videre.
2: Takk, ikke så.
1: Ha det. Hils hele Vågå.
2: Ja, skal jeg
1: da. Ha det.
3: Ha det bra.
1: Det er Radio Norge, og så hyggelig med restaurantprat. Og kanskje du vil anbefale en restaurant? Et eller annet sted i Norge, så ringer du 08282.
4: Da ringer du 08282. Hey.

0: fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Og vi snakker om favorittrestauranter rundt omkring i Norge. Det er stjerner som har falt fra himmelen i Michelin-verden. Og nå skal vi snakke med Kristin fra Vesterålen. Hei, Kristin.
2: Hei.
3: Hei.
1: God morgen.
3: God morgen, og gratulerer til Vesterålen da, med stjerne.
2: Tusen takk. Ja. Og det er jo helt fantastisk.
1: Og ja, det er den restauranten du vil anbefale, som vant
2: stjerne. Kvitnes. Ah! Kvitnes gård, selvfølgelig.
1: Kvitnes gård.
3: Men har du vært der og spist selv da?
2: Jeg har vært der.
1: Oh.
2: Og det er en smaksopplevelse av dimensjoner.
1: Det tror jeg på.
2: Du kan si, de har sånne her 25 retters. Mm. Og så sett de, kan du få vinpakket til de forskjellige rettene, og det er helt fantastisk.
3: Er det ett glass vin per de 25 rettene da, eller?
2: ja, det kan du få.
3: Det husker man ikke.
2: Men du kan overnatte der, så du trenger ikke for hjemme etterpå.
3: Nei, det er deilig, det hjelper litt faktisk.
2: Men det er en veldig flott restaurant. Kan du si, du går jo litt tilbake i tid også, både ny og gammel tid.
1: Ja, jeg skjønner det, at også er det på en måte bare råvarer som er omtrent rett
3: i nærheten. Det er selvforsynt gård.
1: Ja, selvforsynt, ja.
2: Det er kortreist mat.
1: Ja. Ja. Men hvor langt unna bor du denne restauranten?
2: 3,5 kilometer.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo rett i nærheten.
3: Ja, du kan gå.
1: Ja, da kan du gå da.
2: Eller sykle.
4: Kanskje ikke etter 25 glass vin, men...
2: Nei. Nei, du kan... Det er fantastisk. Vi har jo jobbet for dette lenge.
1: Ja.
2: Og det er veldig spesielt med denne gården. Den har jo gårds- og bygningsnummer 1. Og det var jo et forfalt bygg så de overtok og bygde opp igjen og restaurerte sånn som det var i sin opprinnelse.
3: Mm. Ja, det er kult.
1: Nei, vet du, det er så bra historie dette her også, ja, det med Halvard Ellingsen og Kvitnes som da fikk stjerne av Michelin i går. Gratulerer til hele området rundt her da, Kristin.
2: Ja, tusen takk. Ja. Og så var det hele bygda skulle heise flagget i dag.
1: Ja, selvfølgelig skal dere det. Ja, det er klart dere gjør det. Ja, det var
2: jeg vil anbefale Radio Norge og Fardy.
1: Ja,
3: jeg er enig.
4: Det er ikke umulig, skjønner du.
1: Det skal jeg foreslå for sjefene våre også. Jeg skal skrive tekstmelding med en gang. Ha det bra, Kristin.
2: Ha det.
1: Ha det godt.

0: vanskelig ikke å synge med på denne. Enten du liker den eller ikke, Baltimore med Tarzan Boy. Riktig god søndag, takk for at du hører på Radio Norge. Nå det på tide med heisen. I dag det heisen kjendis, og aller først, du kjenner han som Tore på sporet. Tore Strømøy, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Da jeg spurte om du ville være med på heisen, så jeg fikk jo ikke et jublende ja, endelig skal jeg få lov til å være med på det.
1: Nei, når det gjelder quiz, så vil jeg helst være den som stiller spørsmålene.
0: Ja, sånn har jeg det også. Ja. Og det fordelen med å sitte og ha akkurat denne siden av pulten, da.
1: Ja, så vi kan godt bytte.
0: Nei, det går bra. Vi prøver oss her, vi tenker. Ja. Dette altså en allmenn quiz. Hva det som plusser og minuser i kunnskapsfeltet?
1: Som journalist så kan jeg litt om det meste, men ikke alt om noe.
0: Ikke sant? Mm. Da får vi se hvordan det går når vi skal spille heisen hvert øyeblikk.

0: Boys med Bon Jovi. Straks aha, men aller først skal vi ta en runde til I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi holder på med heisen kjendis I dag. Tore på sporet. Tore Strømøy har kommet seg til fjerde etasje. Og nå, han som, ikke helt alene, men han skal være programleder på VG-lista om en ukes tid. Trygve Bennetsen, velkommen I studio.
2: Tusen takk.
0: Du sa at du føler at du ganske god I quiz og litt god I musikk også.
2: Jeg føler det. Ja. Og spesielt som allmenn kunnskap. Jeg føler det min greie.
0: Ja, men så bra. Her det spørsmål om virkelig allmenn ting. Alt mulig rart.
2: Mm. Jeg kan ikke skuffe. Jeg kan ikke det.
0: Ja, vi får se da, vet du.
2: Det det.
0: Ok. Nå står vi nede I lobbyen.
2: Ok.
0: Så trykker jeg på knappen, og når vi går inn her, sånn, så kommer det litt sånn heismusikk. Og da lurer jeg på hvilken låt dette versjonen av.
2: Det vanskelig.
0: Du har noe sånn, du gjenkjenner noe her
2: nå. Nei, men hva dette her nå? Dette her kan jeg.
0: Ja, du kan det.
2: Friends, that I'll be there for you. Friends,
0: Ja, det I'll be there for you. Da vi første etasje allerede. Et minutt fra nå. Hvor mange spillere det på et volleyballlag? På banen altså, av gangen.
2: Fem.
0: Det seks. Hvem spiller hovedrollen I Forrest Gump?
2: Hva heter han? Tom Ford? Hva heter han? Tom Hanks?
0: Tom Hanks helt riktig. Da vi andre etasje. Hvilken berømt komponist bodde på Trollhaugen I Bergen?
2: Edvard Grieg.
0: Edvard Grieg helt riktig. Vi I tredje etasje. Hvilket mytisk vesen fra norsk folketro på N var det som gjerne holdt til I kjern eller innsjør?
2: Loch Ness-monstre.
0: Nei,
2: Norrøn. Jeg aner ikke.
0: Nakken.
2: Ja, Nakken aldri hørt om.
0: Hva hovedstaden I Østerrike?
2: Zürich.
0: Nei.
2: Wien.
0: Wien riktig. Da vi fjerde etasje. Hvilken artist bak låta Umbrella?
2: Rihanna.
0: Rihanna riktig, vi femte etasje. Nå leder du. Hva heter Europas lengste elv?
2: Nilen?
0: Nei, det Volga. Hvem var det som regisserte filmen Inglourious Basterds?
2: Cameron Diaz.
0: Cameron Diaz?
2: Nei, Cameron. Frank Cameron.
0: Ja, du med James Cameron.
2: James Cameron.
0: Ja, riktig svar var Quentin Tarantino.
2: Ja, ikke sant.
0: Men det femte, det ledelse.
2: Det ledelse. Ja. Jeg skal være stolt av dette her.
0: Hvordan tror du Jonas Love gjør det mot deg?
2: Nei, jeg tror at jeg... Den her tar jeg. Jeg tror jeg, det blir vanskelig å slå meg.
0: Ja, ok. Ja,
2: tror ikke du?
0: Ja, men fem ikke gærent.
2: Du var usikker.
0: Nei, men altså, vi ligger på det nivået hvor du fort kan vinne, men det også sånn at du må til sjette for å slå deg. Det går an det også, liksom. Så jeg tenker dette kan bli skikkelig spennende.
2: Veldig. Det var gøy.

0: Richard Marx synger right here waiting, og du hører altså på Radio Norge. Mitt navn Siri Kristiansen, og denne uken har jeg hatt Marte Brattberg som vikar inn for Kim Dahl I podcasten Det alle snakker om. Ja, nå Richard, nei, nå jeg som prater. Vi så jo, som alle andre, bildene av det norske fotballlandslaget ankomme USA. Og som flere aviser har påpekt, utkommer altså Braut Haaland, brautandes med en veske til den nette sum av, ja, det vel noe sånn 440 000 kroner. Det snakker folk om.
1: Og så går han altså med en Birkin-veske til 440 000 kroner.
0: Ja, det Birkin?
1: Ja, det ikke det?
0: Var det ikke Hermes?
1: Jo, Hermes jo Birkin.
0: Det Birkin? Det samme? De venner?
1: Ja, ja, det Hermes. Hermes? Ja. Herpes?
0: Herpes? Birkin har fått herpes. La oss bare være enige om det.
1: Hermes ja. Vel merke, det ikke det? Birkin navnet på en veske.
0: Det som Toyota Corolla, liksom?
1: Ja, og Kelly ja. Vel også en... Nei, nå jeg usikker. Samme faen, veske
0: men er det litt
1: koster?
0: Deilig å vite at de to jentene som ikke kan så mye om fotball, kan ikke så mye om mot det heller? Ikke sant? For så blir det ikke for stereotypisk.
1: Det for dyrt, det blir for tullete for meg. Det jo en årslønn, på en måte. Og var den så fin? Jeg synes ikke den var så fin.
0: Beskriv utseendet på den, du.
1: Nei, den vel kremhvit, svær. Og så den, jeg antar det skinn, ja. Der prisen. Og så det fjell. Det masse blå fjell på den.
0: Altså, det har jo vært en real sømjobb her, for noen har jo sydd blått skinn til beige skinn, sydd inn gult, som sola, og litt, ikke sant? Det jo, det jo en voldsom...
1: Sydd det mønstret? Ja, for det må det kanskje ja. Være jeg tenkte det var
0: Nei, jeg tror det skinnstykker sydd, for så det en realt håndverk. Ja, ja men 440 000 her likevel. Mye av det bare merke.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Ja. Men jeg synes den var veldig, veldig fin, skjønner
1: du? Ja, du ja. Synes det, ja. Det ja. Synes ikke jeg.
0: Men jeg usikker på om Haaland synes det. For jeg, dette har jeg alltid lurt på, for veldig rike mennesker, eller nyrike mennesker, har en tendens å få lik smak, og ofte litt dårlig smak.
1: Ja.
0: I interiør og sånn.
1: Fordi de tenker heller sånn, for så lenge det dyrt, så det pent. At det ja, bare sånn regel.
0: Det et eller annet som skjer der, at de begynner å bare se summe. For jeg ser ikke for meg at Haaland på en måte... han kledde seg sikkert I sånn vanlig lindex-tøy som barn da, med bilder av noen superhelter og noen greier og sørt yoghurt på skjorta og sennep I ræv og alt det på seg han satt jo ikke da og drømte om en sånn lyseblå, ekte skinnveske fra, ikke sant? Det jo en smak han fikk nå
1: ja, fordi han kan,
0: fordi han kan.
1: Fordi han kan.
0: Eller fordi dama
1: ja. Hun, Isabel
0: Heter hun Isabel?
1: Isabella.
0: Hun klær å hete Isabel, for ja. De ofte deilige, de.
1: Veldig pen.
0: Ja. Jeg får støgge Isabel, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg kommer ikke på en støgge Isabel, ja.
1: Ikke heller.
0: Ja, samme det. Samme det du skal ha klokke, tror jeg, på at ungene dine blir fine, hvis vi døper dem Isabel, på en måte. Bomma ikke her, da.
1: Nei.
0: Tror du ikke hun har gått forbi en sånn veskebutikk og sagt, den skal du ha? Og så har han sagt med sin dialekt, som ikke skal prøve å kopiere, sånn, den skal jeg ha, jenta mi.
1: Det så... Ja, sikkert, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva de gjør. De ute? Jeg vet ikke.
0: Nei, det ikke godt å vite hva de to driver med, men at de ser forelsket ut på alle bilder, det det ikke noe tvil om. Og jeg vil jo tro og anta at hun på vei ned, I hvert fall, om ikke annet, for å se sin mann spille fotball, og det skal alle de andre også gjøre, men på TV.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Jeg blitt helt, til og med jeg så denne kampen mot Kanada.
1: Ja.
0: Plutselig kan jeg navnet på ishockeyspiller sånn Noah Steen, ja, som satt det der målet som gjorde at vi vant over Kanada. Var ikke det han som gjorde så vi kom videre for? Jeg kan plutselig Noah Steen blitt et navn jeg kan. Jeg kan jo knapt navn på folk på fotballlandslaget.
1: Jeg vet bare om Zuccarella. Zuccarella faktisk.
0: Zuccarella. Ja, han spiller jo ikke lenger heller.
1: Zuccarello?
0: Ja, ikke på landslaget.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, Mats var ikke på landslaget nå.
1: Var han ikke?
0: Nei, han blir
1: på landslaget. Er ikke det rart?
0: Anyways. Han spiller nok, men han var ikke på landslaget.
1: Men apropos hockey, ja. Har du fått med deg Off Campus, som en ny hockeyserie som tydeligvis i samme landskap som Heated Rivalry?
0: Ah.
1: Jeg har ikke sett det enda, men jeg fikk altså melding av en venninne som måtte lufte seg litt ja, etter... Etter å ha sett på det, vi så hot altså.
0: Men det også gay porn?
1: Eller
0: det hetero porn?
1: Nei, husmorporno i hvert fall.
0: Husmorporno, jeg har hørt om bokserien til Ellie Kennedy.
1: Ah, du har det?
0: Datteren driver og venter på at den kommer på norsk.
1: Datteren di?
0: Ja, det 14-åringene som leser disse bøkene.
1: Åh, jeg trodde det var 50 gamle damer.
0: Ja, sikkert de også.
1: Du må låne bøkene.
0: Ja, jeg kjøper litt til døtteren vår og later som. Skal jeg lese høyt for deg, datteren min?
1: Men vil vi at datter på 14 skal lese husmorporno? Eller er det bra? Det kanskje fint.
0: De har sikkert vært kåte i årsvis. Altså, okay. De viser jo ikke for foreldrene sine.
1: Okay. Jeg har en datter på 2 år, så det venter vi litt med hjemme.
0: Det blir ikke høytlesning av den på senga på henne.
1: Da skal vi lese. Jenta mi, da det natthistorie off campus.
0: Mm. Oi, nå må mamma ut og lufte seg litt, ja. Der må mamma ut og lufte seg. Men at estetikken i ishockey tenderer opp mot at broa er kort fra ishockey til husmorporno. Jeg skjønner at ikke de har laget en husmorporno-serie basert på golf, hvis du skjønner.
1: Ja.
0: Ja, vi må til hockeyen, ja.
1: Mm. Det litt knuffing og
0: er jo det.
1: Hjelm mot hjelm.
0: Mm.
1: Ja, det sexy.
0: Ja, det kanskje litt sexy. Jeg har ikke sett så mye selv nå. Jeg har sett ishockey, da. Jeg elsket jo iskrigerne i sin tid, så det var en fantastisk underholdning å se på. Jeg vurderer faktisk å dra og se en ekte ishockeykamp. Her skal du få 4 Non Blondes. What's up? What's up?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Kelly Clarkson, Stronger her på Radio Norge. Det bra med en litt sånn selvtillitsboost på søndager også. Og nå skal vi inn I det mest somrete jeg kan tenke meg. Jeg vet ikke helt hvorfor, ja det vel fordi det handler om bading, men det også en eller annen sånn følelse I hele låta som gir meg en ordentlig sommerfølelse. Det hodet over vannet på Radio Norge.

0: to make you change your mind.
1: Streets of London denne søndagen her på Radio Norge. Vi skal til en låt som jeg sa at den passer perfekt for en spinningtime. Og hvorfor? Jo, det et eller annet med takten som jeg mener passer helt perfekt. Hvis du sitter på de der duste sykkerne. Jeg vet ikke hvorfor jeg kaller det for dust, for jeg blir litt irritert av spinning. Men jeg liker det også. Og da, denne takten her. Ja da, den perfekt for en tung oppoverbakke. Og nå skal du få lov til å nyte den selv om du kanskje ikke sitter på en spinningsykkel. For jeg tenker ikke at det sånn kjempemange som gjør akkurat det til grunn. Men hva vet jeg? Du får i hvert fall Queen, I Want to Break Free på Radio Norge.

0: synes jeg da. Break My Stride på Radio Norge, som ikke bare serverer den gode varierte musikken. Nei da, vi gir deg masse interessante facts også vi, I hvert fall gjør morgenklubben med lån og kode. Vi skal høre en av deres fun facts vi nå, fra denne uken som var.
1: 50%, altså halvparten av Norges befolkning, har en fast rekkefølge på hvordan de danderer tacoen.
2: Åja, og så, ja ok.
1: Jeg synes det rart at det bare halvparten. Jeg har ikke alle en fast rekkefølge.
0: Nei, det har jeg virkelig ikke. Skal du tenke deg selv da, vi har jo 8 barn vi, jeg og kona, 10 stykker rundt middagsbordet. Hvis du hadde en fast rekkefølge, da kan jeg love deg, du ville aldri blitt ferdig, du ville aldri fått spist rett og slett, for du må hele tiden vente på, kan jeg få tomatene, kan jeg få, ja, guacamolen, ja du vet hvordan det. Nei, for all det. Men 50% har det, det overrasker meg da. Whitney Houston, I wanna dance with somebody who loves me, på Radio Norge selvfølgelig.

0: gjør som skriker I need a hero denne gangen På en søndags ettermiddag på Radio Norge Hvor jeg synes det rett og slett på tide å trekke litt på smilebåndet Der skal vi få god hjelp fra morgenklubben med Lone og Co denne gangen Og høre en av deres topp 10-lister Nemlig topp 10 ting du aldri hører fra småbarnsforeldre
1: Jeg har altså sovet så godt I natt
2: Nei, det hører du faktisk ikke
3: Plass nummer 9
1: Det synd det ikke blir streik I barnehagen, altså.
3: Det hører du ikke fra småbarnsforeldre. Nei, nei, nei. Plass nummer 8.
1: Åh, kan vi ikke høre Frost en gang til?
2: Ja, bare en gang til.
1: En gang til, og sånn er det. Let it go, let it go. Til og med jeg som ikke har hatt småbarn I aktuell alder, jo dritlær.
2: Du har jo småbarn, du har bestefar.
1: Ja, men de har jo ikke lært seg den.
3: Plass nummer 7.
1: Hun ønsker seg kniv og superlim til jul
3: Ja,
2: det fint da
3: Plass nummer 6
1: Kom igjen da, jeg småbarn Kan dere ikke være oppe litt lenger?
3: Det hører man ikke fra småbarnsforeldre
1: Nei, skal vi døgne kanskje?
3: Plass nummer 5
1: Åh, jeg gleder meg sånn til badeland til lørdag
3: ja. Det noen som gjør det, men det ikke mange
2: Jeg gleder meg til det, men det uten barna
3: Ja, det uten barna
1: ja,
3: I all verden Plass nummer 4
1: Kan du være så snill og røyke litt nærmere oss, du snill?
3: Plass nummer 3
1: Du, vi har hverken TV eller iPad vi Og det går så fint
3: ja. Det hører du ikke Plass nummer 2
1: Kaféer så fantastisk tilrettelagt for barnevogner altså. Mm-hmm.
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, Ting du ikke hører fra småbarnsforeldre Plass nummer 1
1: Jeg elsker lukten av barnehagen om morgenen!
2: Hey. Den verre på ettermiddagen.
3: Ja, ja, ja. På ettermiddagen. Altså, den lukten fæl.
1: Ja, men det jo...
3: Ja, det verre enn hockeygarderoben.
1: Nei, men når du kommer om morgenen, så det den der billige såpa de har vasket med dagen før.
3: Ja.
1: Og så det litt sånn promp.
3: Og ja, blanding av promp og såpe.
0: Rett før stegslag I morgen tidlig, så morgenklubben Lån & Co klare igjen. Men nå Status Quo klare aller først.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Kings of Leon, Sex on Fire. Uff da, også på en søndag, gitt, at det går an. Dette Radio Norge med den gode varierte musikken. Dan Rikard Hagen I studio. I går, så, når vi snakket om namndagen, så kunne jeg fortelle at Robert flyttet namndagen sin fra I går til I dag. Jeg har ingen peiling på hvorfor, men da vet du I hvert fall at det Robert og Robin som skal feires I dag. Robert og Robin, gratulerer med namndagen. Abba nå på Radio Norge.

0: Du og deg om da, Tobias Sten på 19. plassen denne uken på topplista. Tobias Sten som får en busy sommer.
1: Det er 45 festivaler.
0: 45?
1: Yes.
0: Hvordan skal du rekke det?
1: Nei, godt spørsmål, det vet jeg ikke, men... Bo i en buss da.
0: Ja, for bo i en buss da. Dette var Tobias Sten. Nå skal vi over til Sara Larsson. Lush Life har vært inne på lista nå i 29 uker. Gå tre plasser ned denne uken til 18.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 17.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: med Cyrano-skinker oppe på Alna-senteret. Ja. Midt imellom Pole og Biltema.
1: Og XXL.
0: Ja, altså i den der mellometasjen, der har han en fantastisk, et fantastisk lite utsalgsted, hvor han også serverer da spanske retter. Altså sånne lunsjretter.
1: Det det mest usannsynlige sted, og det beste utvalget av sånne spekings.
0: Han hadde skinker der til 25 000. Jeg kjøpte en sånn svær en for mange år siden, som sto på kjøkkenbordet. Jeg var vel litt lei av en sånn numrert belåta-skinke som sto i sånn stativ, og jeg gikk og gomlet opp på det, så jeg fikk jo nærmest skjørbuk. Men du, verden fra ertesuppe, jeg fikk av det beinet til slutt, altså.
1: Ja, ja, det deilig, ja. Da.
0: Men han, Cyrano da.
1: Ja, selv. Cyrano selv. Ja,
0: Cyrano selv.
1: Ja.
0: Nå husker jeg faen ikke hva jeg skulle si. Nå glemte jeg det dritt.
1: Det den nye mafia-serien med bare spekemat, vet du. Cyranos.
0: Ja, men så er det så mange, som luft. Jo, det var det jeg skulle si. Han har jo en sånn julekalender. Og der som han sitter oppe på en sånn skinke og flyr og kaller seg da for skinkerytteren.
1: Det woke.
0: Ja. Vi i gang da?
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Nei. Jeg har jo blitt bestefar for tredje gang faktisk.
1: Gratulerer!
0: Ja, det vet vi jo. Det er, begynner jo å bli. Hun er nå 3 uker gammel.
1: Ja.
0: Så nå er du på tide å kjøpe
1: ski. Vi er på skoletøsten.
0: Men så er det jo det som bestefar, dette her kommer jo du til å oppleve etter hvert, må jeg vel si. Ja. Håper du for håper din del er jeg stønt til, og ikke minst barna dine. Ja. Men så har jeg, så tenker jeg, hva skal vi underholde barna med? Hva skal du ha? Skal vi leke? Er de ha alt, ikke sant? Det er bamser, så det ser som et svært tivoli hos alle sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kom denne her, lille... denne lille danske figuren.
1: Hvordan har du fått tak i en dokke?
0: Nei, og det er en liten twist på denne. For han heter altså da John Dillemann. Og han har altså da jævlig langt.
1: Hva er det som skjer?
0: Han har kjempetiss.
1: Ja, men hva er dette? En bamse for unger, eller?
0: Det er John Dillemann. Og han kan gjøre forskjellige triks med sin Dillemann. Så han er, og så har jeg vært inne på YouTube og sett på forskjellige ting. Han kan løfte og vaske maskinen.
1: Hva er det du skrev på YouTube? John Dillemann?
0: Ja! Du bare... Han var, altså, når jeg satt og jeg så bare traileren for de der TV-programmet, og da var det Jan Tillemann. Han kunne da løfte vaskemaskiner, han kunne selvfølgelig bruke den som helikopter, og faktisk en som virker som helikopter. Han var også løvetemmer.
1: Det er en litt tjukk fyr med snurrebart og topplue som har lang tids.
0: Og stripete badedrakt.
1: Ja. Han er jo helt nydelig. Er det endelige bevis på at woke i Danmark aldri har skjedd, eller?
0: Det er et reelt leketøy, ja. Og en reell barnteve-stjerne.
1: Ja. Og det er jo et salgsargument. Jeg skal jo rett til John Dillemann-butikken og kjøpe en etterpå, ha i bilen.
0: Ding, ding, ding.
1: Nei, så du har kjøpt en til barnet. Du har ikke levert den enda, nei. Du kjøpt den og bare beholdt den litt selv først.
0: Jeg må snakke med de pårørende om hvorvidt dette her er innenfor.
1: Det kommer beste for å levere dilemma.
0: Ja, kanskje når jeg skal få noen andre til å levere en anonym.
1: Å, fy faen, det rullet av meg. Vi tar neste stikk, og jeg må summe meg, altså.